ئادەم كۆنەلمەيدىغان، خۇسۇسەن ئەتراپتىكى ئادەملەرنىڭ بىر ئوبدان ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپ كۆنەلمەيدىغان شارائىت يوق. بۇنىڭدىن 3 ئاي بۇرۇن بولغان بولسا، لېۋىن ئۆزىنىڭ بۈگۈنكىدەك مۇشۇنداق غەمسىز، باخارامان، مەقسەتسىز يۈرۈش، ھاراقنى بولۇشىغا ئىچىش، يەنە تېخى خوتىنى بۇرۇن ياخشى كۆرۈپ قالغان بىر ئەر بىلەن ئاپاق چاپاق بولۇپ كېتىش، ھەتتا ساندىن چىققان خوتۇن دېيىشتىن باشقىچە سۆز بىلەن ئاتاپ بولمايدىغان خوتۇننىڭ ئالدىغا بېرىش، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ خوتۇنغا كۆڭۈل قويۇش، بۇنىڭ بىلەن ئۆزىنىڭ خوتۇنىنى رەنجىتىشتەك قاملاشمىغان ئىشلارنى قىلىپ، ئارقىدىن يەنە ھېچ ئىش قىلمىغاندەك ياستۇقنى قىرلاپ، كېچىچە ئۇخلىماي ھاراق ئىچىپ چىققانلىقى ئېسىدە يوق، يېتىپ تاتلىق ئۇخلاش دېگەندەك ئىشلارنى قىلىدىغانلىقىغا ھەرگىز ئىشەنمىگەن بولاتتى. لېۋىن سەھەر سائەت 5:00 ئىشىكنىڭ غىچ قىلىپ ئېچىلىشى بىلەن تەڭ ئويغىنىپ كەتتى ۋە ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ يېنىغا قاراپ كېتىنىڭ يوق تۇرغانلىقىنى كۆردى. ياندىكى ئۆيدە چىراغنىڭ لىپىلداپ تۇرغان يورۇقى كۆرۈندى. كېتىنىڭ ئاياغ تىۋىشىمى ئاڭلاندى. نېمە بولدى؟ نېمە بولدى؟ دەپ كەتتى لېۋىن ئۇيقۇلۇقتا. كېتى، بىر ئىش بولدىمۇ؟ ھېچ ئىش بولمىدى، دېدى كېتى قولىدا شام يان ئۆيدىن چىقىپ كېلىۋېتىپ. ئازراق تاۋىم يوق، دېدى ئۇ يەنە بۆلەكچىلى يېقىملىق ۋە مەنىلىك كۈلكىسى بىلەن. نېمە؟ باشلاندىما؟ دېدى لېۋىن قورققاندەك قىلىپ. ئۇنداق بولسا ئادەم ئەۋەتىپ. ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ئوپۇل توپۇللاق كىيىملىرىنى كىيىشكە باشلىدى. ياق، ياق، دېدى كېتى كۈلۈپ تۇرۇپ ئېرىنى توسۇۋېلىپ. ئادەتتىكى ئاغرىق ئوخشايدۇ، بىر پەسلى تۇتۇپ ئۆتۈپ كەتتى. كېتى شۇ گەپ بىلەن تەڭ شامنى ئۆچۈرۈپ ئورنىغا چىقىپ جىمجىت ياتتى. ئۇنىڭ تىۋىش چىقارماي جىمجىت يېتىشى، بولۇپمۇ يان ئۆيدىن چىقىۋېتىپ ھېچ ئىش بولمىدى دېگەن گەپنى قىلغان چاغدىكى مۇلايىم كەيپ چاغ ھالىتى لېۋىنغا سەل غەلىتىرەك تۇيۇلغان ئىدى. لېكىن ئۇيقۇسى غالىب كېلىپ بىر دەمدىلا يەنە ئۇخلاپ كەتتى. لېۋىن كېيىن كېتىنىڭ شۇ چاغدا يېنىدا سوزۇلۇپ جىمجىت ياتقانلىقىنى ئەسلىگەندە، ھاياتىدىكى ئەڭ چوڭ بىر ئىشنى كۈتۈپ ئېرىنىڭ يېنىدا قىمىر

0: ئاچىشلا قاچان بولسۇن؟ توي ۋاقتىنى بېكىتىش، باغاق تارقىتىش كېرەكقۇ؟ توينى قاچان قىلىمىز؟ سەن بىر نېمە دېگىنچۇ ئالېكساندىر؟
1: ئۇنىڭدىن سورا، بۇ ئىشتا ئۇنىڭ دېگىنى ھېساب.
2: قاچان دەمسىز؟ ئەتە. مېنىڭدىن سورىسىڭىز، بۈگۈن چاي ئىچكۈزۈپ، ئەتە توينى قىلساق دەيمەن.
0: يوق گەپنى قىلمىغىنا قوزام.
2: ئەمىس بىر ھەپتىدىن كېيىن بولسۇن.
0: ساراڭ بوپتىمۇ نېمە بۇ؟
2: يوق، بۇنىڭ نېمىسى يامان؟
0: قىزمىلىچۇ ئەمىسە؟
2: مەن ھېچنېمە بىلمەيمەن، پەقەت ئويلىغىنىمدىن دېدىم شۇ.
0: ئۇنداق بولسا مەسلىھەتلىشەيلى. چاي ئىچكۈزۈش، باغاق تارقىتىش دېگەنلەرنى ھازىر قىلساقمۇ بولىدۇ؟ شۇنداق بولسۇن.

0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 2026 يىللىق شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىغا قاتناشقان ۋە قىرغىزىستان مىسىردىكى دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشتۇرغاندىن كېيىن 9 ئاينىڭ 3 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭغا قايتىپ كەلدى. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ رەپىقىسى پېڭ لىيۈەن جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەركىزىي كومىتېت بەنگۇڭتىڭىنىڭ مۇدىرى سەيچى، جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئەزاسى، دىپلوماتىيە مىنىستىرى ۋاڭ يى قاتارلىق ھەمراھ بولۇپ بارغان خادىملار شۇ ئايروپىلاندا قايتىپ كەلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش باش مەقسىتىدە چىڭ تۇرۇپ، شەھەر، يېزا، مەھەللە تەشكىلاتلىرى ۋە خەلق قولاي مۇلازىمەت مەركىزىنى ياخشى قۇرۇپ چىقىپ، مەھەللىنىڭ خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش، خەلق قولايلىق يارىتىش، خەلقنى خاتىرجەم قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، ئاھالىلەرنىڭ ئېھتىياجى بولۇش، مەھەللىنىڭ مۇلازىمىتى بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، مەھەللىنى ئاھالىلەر ئەڭ خاتىرجەم بولىدىغان، ئەڭ ئىشىنىدىغان ماكانغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. 15-ci 5 yılının başlanış yılı caylarda bir türküm illik, yıkışlık, mehal mülazimet boşluğu şekillenip, pukrala, işki oldudula, ela mülazimetin behrman.

قانۇن ئىدارە قىلىش، ئورتاق پايدا ئېلىش بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، ئورتاق، ئۇنىۋېرسال، ھەمكارلاشما، ئىمكانىيەتلىك سىجىل، دۇنياۋى خەۋپسىزلىك قارىشىنى تۇرغۇزۇشقا تۈرتكە بولۇپ، خەلقئارا خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئومۇميۈزلۈك بىخەتەر بولغان ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسىنى ئورتاق بەرپا قىلىش لازىم. 9. دۆلەت خەۋپسىزلىكى سىستېمىسى ۋە ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىشنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، قانۇنچىلىق تەپەككۇرىنى كۈچەيتىپ، سىستېمىسى مۇكەممەل، ئىلمىي قېلىپلاشقان، يۈرۈشۈشى ئۈنۈملۈك بولغان دۆلەت خەۋپسىزلىكى تۈزۈم سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى پەن تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ قوغداش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، دۆلەتنىڭ خەۋپسىز ھالىتىنى يارىتىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش كېرەك. 10. دۆلەت خەۋپسىزلىكى كادىرلىرى قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتە چىڭ تۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكى سېپىنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، سىياسىي قۇرۇلۇشنى باش يېتەكچى قىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، يىمىرىلمەس دۆلەت خەۋپسىزلىكى كادىرلىرى قوشۇنى بەرپا قىلىش كېرەك. رادیو ئاڭلىغۇچى دوستلار، تۆۋەندە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 16 كۈنى مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىندا قىلغان دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىنى تېخىمۇ بىخەتەر، تېخىمۇ ئىشەنچلىك ئاساسقا ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىن ئىبارەت ئىككى ئومۇمىيەتنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىش، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاش ئەمەلىيىتىدە بىز كەسكىن خىرىس شارائىتىدا ئىقتىسادىي خىزمەتنى ياخشى ئىشلەشكە بولغان قانۇنىيەتلىك تونۇشىمىزنى چوڭقۇرلاشتۇردۇق. بىرىنچىدىن، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپۇزى خەتەرلىك پەيتتە پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قىيىنچىلىقنى يېڭىپ ئىلگىرىلىشىدىكى تۈپ تايانچ. جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمى دۆلىتىمىزنىڭ ئاساسىي دۆلەت ئەھۋالى، بىزنىڭ كۈرەش نىشانىمىزنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە ئىلگىرىلەش يولىدىكى بوران چاپقۇنلارغا تاقابىل تۇرۇشتا جەزمەن پارتىيەنىڭ مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش، جەزمەن پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپۇزىنى قوغداش كېرەكلىكىنى بەلگىلىگەن. ئەمەلىيەت شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، مۇھىم تارىخىي پەيتتە زور سىناق ئالدىدا رەھبەرلىك ئىقتىدارى ئەڭ ئاچقۇچلۇق شەرت ھېسابلىنىدۇ. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى، تەدبىر بەلگىلەش ئىقتىدارى، ھەرىكەت ئىقتىدارى ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. پارتىيە رەھبەرلىكىدە قىلچ تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپۇزىنى قىلچ تەۋرەنمەي قوغداپ، پۈتكۈل خەلقنى پارتىيەنىڭ ئەتراپىغا زىش ئۇيۇشتۇرىدىغانلا بولساق، بىز چوقۇم بارلىق جاپا مۇشەققەت ۋە خەۋپ خەتەرنى يېڭىپ، دولقۇننى يېرىپ، باتۇرانى ئىلگىرىلىيەلەيمىز. ئىككىنچىدىن، خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش توغرا قارار چىقىرىشنىڭ تۈپ ئالدىنقى شەرتى. تارىختا ئاز كۆرۈلىدىغان چوڭ كرىزىسقا تاقابىل تۇرۇشتا مەيدان يۆلىنىشنى بەلگىلەيدۇ. شۇنداقلا ھەرىكەتنىڭ ئىلگىرى كېيىنلىك تەرتىپىنى بەلگىلەيدۇ. پارتىيىمىز باشتىن ئاخىر ئەڭ كەڭ خەلقنىڭ تۈپ مەنپەئەتىگە ۋەكىللىك قىلىپ، ئومۇم ئۈچۈن پارتىيە قۇرۇش، خەلق ئۈچۈن ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇپ كەلدى. زور يۇقۇم ئالدىدا بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئاۋۋال يۇقۇمنى تىزگىنلەش، ئاندىن ئىشنى قىسمەن دائىرىدە ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ئۇنىڭدىن كېيىن ئىشنى ئومۇميۈزلۈك ئەسلىگە كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت ئەڭ ياخشى يولنى بېكىتتۇق. ئەمەلىيەت شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، خەلقنى باشتىن ئاخىر كۆڭلىمىزگە پۈكۈپ، خەلقنىڭ مەنپەئەتىنى باشتىن ئاخىر ئەڭ يۈكسەك ئورۇنغا قويىدىغانلا بولساق، بىز چوقۇم توغرا تەدبىر بەلگىلىيەلەيمىز. شۇنداقلا خەلققا تايىنىپ، بارلىق جاپا مۇشەققەت ۋە خەۋپ خەتەرنى يېڭەلەيمىز. ئۈچىنچىدىن، تۈزۈم ئەۋزەللىكى كۆز ئالدىمىزدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىدىغان قۇدرەتلىك كۈچ شەكىللەندۈرۈشنىڭ تۈپ كاپالىتى. يۇقىرى تۆۋەن بىر نىيەتتە بولغاندىلا غەلبە قىلغىلى بولىدۇ. ئېغىر ئاپەت، زور قىيىنچىلىق ئالدىدا بىز ئىرادىدىن سېپىل ھاسىل قىلىپ، خەۋپ خەتەردىن قورقماي، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىز سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ سىياسىي ئەۋزەلىكىنى جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ھەر قايسى جايلار، تارماقلار، ساھەلەر، تەرەپلەرنىڭ كۈچىنى ماس ئىشقا سېلىپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىدىغان قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچنى ھاسىل قىلدۇق. ئەمەلىيەت شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، يول ئىشەنچى، نەزەرىيە ئىشەنچى، تۈزۈم ئىشەنچى، مەدەنىيەت ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، چوڭ ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدىغان تۈزۈم ئەۋزەلىكىدە چىڭ تۇرىدىغانلا بولساق، بىز چوقۇم پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى زىش ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىدىغان، ئىشلارنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدىغان قۇدرەتلىك كۈچنى ئۇرغۇتالايمىز. تۆتىنچىدىن، ئىلمىي تەدبىر بەلگىلەش ۋە ئىجادىي تاقابىل تۇرۇش كرىزىسنى پۇرسەتكە ئايلاندۇرۇشتىكى تۈپ ئۇسۇل. ئالاھىدە قىيىنچىلىققا تاقابىل تۇرۇشتا ئالاھىدە تەدبىر بولۇش شەرت. بۇ قېتىمقى زەربە 1929 يىلىدىكى دۇنياۋى ئىقتىساد ئېغىر كاساتچىلىقىغىمۇ، 2008 يىلىدىكى خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كرىزىسىغىمۇ ئوخشىمايدۇ. تەمىنات ئۈزۈلۈپ قېلىش، ئېھتىياج ئازىيىپ كېتىش تەڭ يۈز بېرىپ، مىسلىسىز خىرىس پەيدا قىلدى. بىز ئىستراتېگىيە لايىھەلەش بىلەن تاكتىكا قوللىنىشنى ئۈنۈملۈك بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي سىياسەتلەرنى تەڭ قوللىنىپ، تەمىنات بىلەن ئېھتىياجغا تەڭ كۈچەپ، كەسىپ سىستېمىسى مۇكەممەل بولۇش ئەۋزەلىكىمىزنى جارى قىلدۇرۇپ،
maddi eşya təminat kapalıtını küçəytib, dəvriliktin halqıb layiyələş və tətür dəvrilik boyicə tənşəşini yolu qoyub, muvafiq bədəl töləb, ən zor önümgə erişdik. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, özgürüşünü toğırtınıb, özgürüşkə ilmi maslışıb, təşəbbüskarlıq bilən özgürüş hasıl qılıb, tədbir bəlgiləyəndə strategiyəni yaxşı planlaşqa, yolu qoyğanda köngüldikidək komandalıq qılışqı mayır boludağalı bolsaq, biz çoxum zor xəvib xətərgə taqabıl duruş cəriyanı da zor pürsət yaratıb, başdın axırı yenilməz oğrunda turalaymız. Bəşinçidən, pən texnikida özüge tayiniş, özünü qudrat tapduruş, tərəqiyyat umumiyyətini ilgiri sürüşünün tüptiriki. Yeni taçsıman öpki yalluğu yokumuğa taqabıl duruş, taşqi iqtisadi muhitinin özgürüşüge taqabıl duruş, taşqi küşlənin besimiğe taqabıl duruş cəriyanı da biz pən texnikinin zor roluğu yüksək əhmiyyət berib, ilmi aldını iliş davalaş arqılıq kesəlini boysundurub, xalqının hayati və sağlamlıqı kapalatlı qılıb, pən texnikida yenilik yartış arqılıq kəsb zənciri, təminat zəncirini normal yürüşdürüb, qaldım boğduğan aşqışlıq, yadroluq texnikilada tez bösüş hasıl qılış arqılıq, xıtsatının bexətər boluşuqı kapalatlı qılıb, yuqır süpətlik tərəqiyyatını əməlgə aşırışq türütkü bolduq. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, ilim pən roydu çıngdırıb, ilmi qanuniyyətini igiləb, öz aldığı yenilik yartışqa zor küş bilən türütkü boludağallı bolsaq, biz çoxum dövlətinin tərəqiyyatını texımı bexətər, texımı işənçilik asasqı igi qılalayımız. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan Açlıq Bexətərlikidiki Təşəbbüskarlıq Hoquqını Məkkəm İgiləş Gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

ئېغىرلىق كۈچى مەيدانىنى، ھەرقايسى يۆنىلىشلەرگە ئاساسەن تەكشى تەقسىملەپ، سەييارلەردىكى جىسىملارنى نىسپىي مۇقىم ھالەتنى ساقلاش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. كۆرسىتىپ ئۆتۈشكە تېگىشلىكى شۇكى، بارلىق ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەممىسى پۈتۈنلەي شارسىمان ئەمەس. سەييارلەرنىڭ شەكلىمۇ ئۆز ئوقىدا ئايلىنىش ۋە ماددىلارنىڭ تارقىلىشىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. بەزى ئامىللار سەييارلەرنىڭ شار شەكلىدىن سەل چەتنەپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. مەسىلەن، سەييارلەرنىڭ ئۆز ئوقىدا ئايلىنىش سۈرىتى، ئىچكى قۇرۇلمىسى ۋە گېئولوگىيەلىك پائالىيىتى قاتارلىق ئامىللارنىڭ ھەممىسى سەييارلەرنىڭ شەكلىگە تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. سەييارلەرنىڭ شارسىمان شەكلىمۇ ئۆزىنىڭ ماددىي ئالاھىدىلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ماددا ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىدە ئەڭ تۆۋەن энергия ھالىتىنى قوغلىشىدۇ ھەمدە ئىچكى بېسىم كۈچىگە ئىنتىلىدۇ. شارسىمان شەكىل ئاستىدا سەييارلەرنىڭ ماددىلىرى تەكشى تەقسىملىنىدۇ ھەمدە ئۆزىنىڭ ئېغىرلىق كۈچىنىڭ بېسىمىغا بەرداشلىق بېرىپ تەڭپۇڭلۇقنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. سەييارلەرنىڭ شەكلىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان يەنە بىر ئامىل سەييارلەرنىڭ ئۆز ئوقىدا ئايلىنىشى. سەييارلەرنىڭ ئۆز ئوقىدا ئايلىنىشى مەركەزدىن ئايرىلغان بىر قىسىم ماددىلارنىڭ مەركەزدىن قېچىش كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ سەييارنىڭ ئېكۋاتور يۆنىلىشىگە قاراپ يۆتكىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ سەييارنىڭ ئېكۋاتوردا تېخىمۇ كېڭىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ خىل كېڭىيىش ئېففېكتى سەييارنىڭ ئېكۋاتورى ئەتراپىدا ئازراق گەۋدىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ پۈتكۈل سەييارنىڭ شەكلىنى ئېلىپسوئىد جىسىمغا يېقىنلاشتۇرىدۇ. ئەمما پۈتۈنلەي شار جىسىم ئەمەس. مانا بۇ نېمە ئۈچۈن بەزى سەييارلەرنىڭ كۆزىتىشتە سەل ياپىلاق شەكىل چىقىرىدىغانلىقىنىڭ سەۋەبى. مەسىلەن، يەر شارنىڭ ئېكۋاتور ئەتراپى سەل گەۋدىلىك بولىدۇ. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان سەۋەبلەردىن باشقا سەييارلەرنىڭ شارسىمان شەكلى يەنە سەييارلەرنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ماددىلارنىڭ ئېقىشى ۋە مېخانىكىلىق تەڭپۇڭلۇق بىلەن مۇناسىۋەتلىك. سەييارلەرنىڭ ئىچكى قىسمىدا ماددىلارنىڭ ئېقىشى ۋە كونۋېكسىيىلىك ھەرىكىتى مەۋجۇت. سەييارلار شەكىللىنىش جەريانىدا ئىچكى قىسمىدىكى ئىسسىقلىق مىقدارى مەۋجۇت بولغاچقا ماددىلار كونۋېكسىيە ئارقىلىق تېمپېراتۇرا پەرقى ۋە энергиянىڭ تارقىلىشىنى تەڭپۇڭلاشتۇرىدۇ. بۇ خىل كونۋېكسىيەلىك ھەرىكەت سەييارلارنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ماددىلارنىڭ قايتىدىن تىزىلىشى ۋە قايتا تارقىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ تەدرىجىي ھالدا شارسىمان قۇرۇلمىنى شەكىللەندۈرىدۇ. سەييارلەرنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ماددىلار ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ تەدرىجىي ئاقىدۇ ھەمدە ماددىلار مۇئەييەن پلاستىك خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولىدۇ. بۇ سەييارلەرنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ماددىلارنىڭ مەلۇم دەرىجىدە شەكلى ئۆزگىرىپ ۋە ئېقىپ ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ماسلىشالايدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ بۇ خىل ماددىنىڭ ئېقىشى ۋە شەكلى ئۆزگىرىشى سەييارنىڭ ئىچكى قىسمىنى تەدرىجىي ھالدا مېخانىك تەڭپۇڭلۇققا يەتكۈزىدۇ ھەمدە شارسىمان شەكىلگە كەلتۈرىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا سەييارلەرنىڭ شارسىمان شەكلى يەنە سەييارلەرنىڭ ئۆز ماسسىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. كىچىكرەك ئاسمان جىسىملىرى، مەسىلەن كىچىك سەييارلەر ياكى ھەمراھلار، ماسسىسى كىچىكرەك بولغاچقا ئۆزىنىڭ تارتىش كۈچىنى يېڭەلمەي شارسىمان شەكلىنى شەكىللەندۈرەلمەسلىكى مۇمكىن. بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا ماسسىسى تېخىمۇ چوڭ بولغان سەييارلەر تېخىمۇ كۆپ ماددىلارنى جەلب قىلىپ ئۇنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى باشقا كۈچلەرنى يېڭىپ ئەڭ ئاخىرىدا شارسىمان قۇرۇلمىنى شەكىللەندۈرىدۇ. ئومۇمەن ئېيتقاندا سەييارلارنىڭ شار شەكلىدە بولۇشى سەييارلارنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ماددىلارنىڭ ئېقىشى ۋە كونۋېكسىيىلىك ھەرىكىتى پلاستىك شەكىل ئۆزگىرىشى ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرى ۋە سەييارلارنىڭ ئۆز ماسسىنىڭ تەسىرىدىن بولىدۇ. بۇ ئامىللارنىڭ ئورتاق تەسىرىدە سەييارلەر تەدرىجىي ھالدا شارسىمان قۇرۇلما ھاسىل قىلىدۇ ھەمدە ئىچكى قىسمىدىكى مېخانىكىلىق تەڭپۇڭلۇق ئارقىلىق مۇقىم ھالەتكە كېلىدۇ. لېكىن شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، ئالەمدە يەنىلا ھەر خىل شەكىلدىكى ئاسمان جىسىملىرى مەۋجۇت. سەييارلارنىڭ شەكلىمۇ بىردىنبىر شەكىللەمەس.

0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 2026 يىللىق شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىغا قاتناشقان ۋە قىرغىزىستان، مىسىردىكى دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشتۇرغاندىن كېيىن 9 ئاينىڭ 3 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭغا قايتىپ كەلدى. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ رەپىقىسى پېڭ لىيۈەن جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەركىزىي كومىتېت بەنگۇڭتىڭىنىڭ مۇدىرى سەيچى، جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئەزاسى، دىپلوماتىيە مىنىستىرى ۋاڭ يى قاتارلىق ھەمراھ بولۇپ بارغان خادىملار شۇ ئايروپىلاندا قايتىپ كەلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش باش مەقسىتىدە چىڭ تۇرۇپ، شەھەر، يېزا، مەھەللە تەشكىلاتلىرى ۋە خەلق قولاي مۇلازىمەت مەركىزىنى ياخشى قۇرۇپ چىقىپ، مەھەللىنىڭ خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش، خەلق قولايلىق يارىتىش، خەلقنى خاتىرجەم قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، ئاھالىلەرنىڭ ئېھتىياجى بولۇش، مەھەللىنىڭ مۇلازىمىتى بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، مەھەللىنى ئاھالىلەر ئەڭ خاتىرجەم بولىدىغان، ئەڭ ئىشىنىدىغان ماكانغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. 15-نچى بەش يىلنىڭ باشلىنىش يىلى جايلاردا بىر تۈركۈم ئىللىق، يېقىشلىق مەھەل مۇلازىمەت بوشلۇقى شەكىللىنىپ، پۇقرالار ئىشىكى ئالدىدىلا ئەلا مۇلازىمەتتىن بەھرىمەن بولدى. 15 مىنۇتلۇق خەلق قولاي تۇرمۇش چەمبىرىكى خەلق تۇرمۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش ۋە ئۇنى ياخشىلاش، ئىستېمالنى كېڭەيتىشتىكى مۇھىم ۋاسىتىگە ئايلاندى. چۈشتە خۇبېي ئۆلكىسى، ۋۇخەن شەھىرى، چىڭشەن رايونى، چىڭخېجۈ مەھەللىسىنى تاماقنىڭ خۇشبۇي پۇرىقى بىر ئالدى. ئاھالىلەر مەھەللە ئاشخانىسىدا يېڭى قورۇلغان قورۇمىلارنى

ئېلېكتىرلەشكەن شەھەر رايونى، تۆمۈر يولنى جۇڭگو تۆمۈر يول، جۇڭگو ئاۋىياتسىيە خەلقئارا بىرلەشمە گەۋدىسى ئۈستىگە ئالغان بولۇپ، جۇڭگو مىسىر بىر بەلباغ بىر يول ھەمكارلىقىدىكى بايراقدار تۈرلەرنىڭ بىرى. قاھىرە شەھىرى ئاھالىسى مۇھەممەد ھۈسەيىن مۇنداق دېدى: ئىلگىرى بىز سەپەرگە چىققاندا ئاساسلىقى شەخسىي ئاپتوموبىل ياكى مىنبوسقا تايىناتتۇق. يول ئۇزۇن بولۇپ، كۆپ قېتىم ئالمىشىشقا توغرا كېلەتتى. بېرىش كېلىش ئانچە قولاي ئەمەس ئىدى. يېنىك رېلىسلىق تۆمۈر يولدا قاتناش باشلانغاندىن كېيىن سەپەرگە چىقىش كۆپ قولايلاشتى. قاھىرە شەھەردىن يېڭى مەمۇرىي پايتەختكە 50 نەچچە مىنۇتلا باغلى بولدى. يېنىك رېلىسلىق پويىزغا ئولتۇرۇش بىخەتەر، راھەت بولۇپ، تەدرىجىي يېڭى مەمۇرىي پايتەخت ھۆكۈمەت مەمۇرلىرىنىڭ ئىشقا بېرىش كېلىشىدىكى مۇھىم قاتناش شەكلىگە ئايلاندى. جۇڭگو ئاۋىياتسىيەسى خەلقئارا مىسىر شۆبە شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى گو كەيشەڭ مۇنداق دېدى: بۇ تۈردىكى ئەڭ چوڭ يارقىن نۇقتا شۇكى، بۇنىڭدا جۇڭگونىڭ بىر يۈرۈش رېلىسلىق قاتناش سىستېمىسى ھەل قىلىش لايىھەسى مۇكەممەل ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. تۈر ئالدىنقى باسقۇچلۇق قۇرۇلۇش ۋە كېيىنكى قوغداش جەريانىدىكى ياخشى ئىپادىسى بىلەن مىسىرنىڭ زور دەرىجىدە ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. جۇڭگو كارخانىلىرىمۇ ئۈچىنچى باسقۇچلۇق ۋە كېيىنكى تۈرلەرگە داۋاملىق قاتنىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشىپ، دومىلىما تەرەققىيات ياخشى ۋەزىيىتىنى شەكىللەندۈردى. پويىز قۇملۇقنىڭ شىكىرسىگە قاراپ يولغا چىقتى. يېپيېڭى شەھەرنىڭ ئۇپۇق سىزىقى كۆزگە چېلىقىپ تۇراتتى. مىسىرنىڭ يېڭى مەمۇرىي پايتەختى مەركىزىي سود رايونىدا بىر بەلگىلىك مۇنار پەلەككە تاقاشقان بولۇپ، ئېگىز بىنالار ئەتراپىنى ئوراپ تۇراتتى. بىنالار ئارىسىدىكى كۆكەرتىلگەن بەلباغ قۇملۇقتا قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان يېڭى شەھەرگە ھاياتىي كۈچ قوشقان ئىدى. ھازىر بۇ تۈر ئاخىرلىشىش باسقۇچىغا كىردى. ئىشچىلار ئۆي ئىچىنى بېزەش ۋە ماشىنا ئېلېكتىر ئۈسكۈنلىرىنى تەڭشەش خىزمىتىنى تاماملىماقتا. تۈر نەق مەيدانىغا تۇنجى قېتىم بارغاندىكى مەنزىرە CBD تۈرىنىڭ باش ئىنژېنېرى جا فىڭلىڭنىڭ يىلىمۇ ئېسىدە. ئۇ مۇنداق دېدى: 2017 يىلى مەن چېرتيوژنى ئېلىپ بۇ يەرگە كەلدىم. يىراققا نەزەر سالسام، ئەتراپ قاقاس قۇملۇق ئىكەن. تۈر قۇرۇلۇشى جەريانىدا يەنە زور تۈركۈمدىكى مىسىرلىق ئىنژېنېرلار يېتىشتۈرۈلدى. CBD تۈرى قۇرۇلۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى ياشىر سەيىت ئوخشاشلا بۇ ئالەمشۇمۇل ئۆزگىرىشلەرگە گۇۋاھ بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بەلگىلىك مۇنار ھەمدە باشقا ئېگىز بىنالارنىڭ قەد كۆتۈرگەنلىكىنى كۆرۈپ ئىنتايىن پەخىرلەندىم. چۈنكى مەنمۇ بۇ قۇرۇلۇش مۇساپىسىنىڭ قاتناشقۇچىسى. بۇ شەھەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى جۇڭگو مىسىر قۇرۇلۇشچىلىرىنىڭ بىرلىكتە كۈرەش قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى. مەن نۇرغۇن يىللىق جاپالىق ئەجرىنى ھېس قىلدىم. بىز نۇرغۇن قىيىنچىلىقلارنى بىرلىكتە يەڭدۇق. مىڭلىغان جۇڭگولۇق مىسىرلىق قۇرۇلۇشچىلار مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ خىزمەت قىلىپ، بۇ تۈرنى بىرلىكتە رېئاللىققا ئايلاندۇردى. كەچكى شەپەق غەربكە پاتتى. ئالتۇن رەڭلىك شەپەق نۇرى دېڭىز ساھىلى، قۇملۇق ۋە شەھەرگە چېچىلدى. قاتار قاتار زاۋۇت ئۆيلىرى، پويىزلار، ئېگىز بىنالار جۇڭگو مىسىر دوستلۇق ھەمكارلىقىنىڭ گۈللەپ ياشنىغانلىقىنىڭ جانلىق نامايەندىسى بولۇپ قالدى.

ئەڭ قەدىرلىك ئاڭلىغۇچىلار، پروگرامىمىزنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. مۇھەببەت بەزىدە سىزدىن تەۋەككۈلچىلىكنى تەلەپ قىلىدۇ. بەزىدە قارشى تەرەپتىن قىلچىلىك مۇھەببەت ئۇشقۇنىنى كۆرەلمىسىڭىز

0: سۈرۈلۈپ كەتكەن. ئۆڭى ئۆچۈپ ئادەم چىرايى قالمىغان ئىدى. كېتىنىڭ يۈزى كۆرۈنمەيتتى. يۈزىنىڭ ئورنىدا ئادەمنىڭ قورققۇسى كەلگۈدەك بىر نەرسە دەھشەتلىك چىرقىراپ تۇراتتى. لېۋىن كارىۋاتنىڭ توسۇق ياغىچىغا ئېسىلىپلا قالدى. يۈرىكى ئېتىلىپ چىقىپ كېتەيلى دەپ قېلىۋاتاتتى. ئۇ دەھشەتلىك ئاۋاز توختاي دېمەيتتى. باغانسېرى كۈچىيىپ كېتىۋاتاتتى. ھەتتا چېكىگە يەتكەن ئىدى. ئۇ ئاۋاز يەنە بىردىنلا توختاپ قالدى. لېۋىننىڭ ئىشەنگىسى كەلمەي تۇرۇپلا قالدى. لېكىن ئىشەنمەيمۇ بولمايتتى. پەقەت بوش ئىڭراش، كىيىملەرنىڭ شىلدىرلاشلىرى ۋە جىددىي نەپەس ئاۋازىلا قالغان ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭ ئۈزۈپ ئۈزۈپ ئېيتقان ھاياتى كۈچكە تولغان تۈگىدى دېگەن مۇلايىم بىرلا ئاۋازى ئاڭلاندى. لېۋىن بېشىنى كۆتۈردى. كېتىنىڭ ماغدۇرسىز ئىككى قولى يوتقان ئۈستىگە بوشلا تاشلاندى. تۇرقى شۇنچىلىك چىرايلىق، تىنچ ئىدى. لېۋىنغا سۆزسىز قاراپ ياتاتتى. كۈلگۈسى بار، كۈلەلمەيتتى. لېۋىن 24 سائەتنى ئۆتكۈزگەن سىرلىق، قورقۇنۇشلۇق ۋە غەلىتە بىر دۇنيادىن بىردىنلا ئىنسانلار دۇنياسىغا قايتىپ كەلگەندەك بولۇپ قالدى. بۇ دۇنيا ئۇنىڭغا تونۇشلۇق ئىدى. ئادەم كۆنەلمىگۈدەك دەرىجىدىكى يېڭىچە بىر خىل بەخت نۇرى چاقناپ تۇراتتى. ئۇنىڭ شۇنچە ئۇزاق چىڭ تارتىلىپ تۇرغان يۈرەك تارىلىرى بوشاپ، كۈتۈلمىگەن خۇشاللىقتىن كۆزلىرى ياشقا تولۇپ، ۋۇجۇدى تىترەكتىن توختىماي، خېلى بىر چاققىچە گەپ قىلالماي قالدى. ئۇ كارىۋاتنىڭ بېشىغا كېلىپ، تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ، كېتىنىڭ قوللىرىنى لەۋلىرىگە چىڭ باستى. كېتىنىڭ بوش تەۋرىنىپ تۇرۇۋاتقان بارماقلىرى ئۇنىڭ سۆيۈشلىرىگە جاۋاب قايتۇرۇپ تۇراتتى. دەل شۇ چاغدا كارىۋاتنىڭ ئاياغ تەرىپىدە تۇرغان لىزاۋىتانىڭ ئەپچىل قوللىرىدا خۇددى چىراغنىڭ لىپىلداپ تۇرغان نۇرىدەك بىر جانلىق نەرسە پىلتىڭلاپ تۇراتتى. ئۇ ئىلگىرى مەۋجۇت بولمىغان، ئەمما بۇنىڭدىن كېيىن بۇ دۇنيادا ياشاش ھوقۇقى بار ھەمدە ئۆزىنىڭ قىممىتىنى چۈشىنىدىغان، ئۆزىنىڭ ئەۋلادلىرىنى دۇنياغا ئاپىرىدى قىلىپ تۇرىدىغان بىر جان ئىگىسى ئىدى. تىرىك، تىرىك، يەنە كېلىپ ئوغۇل، ئەمدى خاتىرجەم بولۇڭلار دېگەن ۋە لىزاۋىتا بوۋاقنىڭ دۈمبىسىگە شاپىلاقلاۋاتقان ئاۋازنى ئاڭلىدى لېۋىن.
1: ئاپا، راسما؟
0: سورىدى كېتى. كېنەز خانىم كېتىنىڭ سوئالىغا يىغلاپ تۇرۇپ جاۋاب بەردى. دەل شۇ چاغدا خۇددى ئانىغا بېرىۋاتقان جاۋابتەك ئۆينىڭ جىمجىتلىقىنى بۇزۇپ، ھۇجرىدا بوش سۆزلىشىۋاتقانلارنىڭ ھېچقايسىنىڭ ئاۋازىغا ئوخشىمايدىغان بىر ئاۋاز ئاڭلاندى. بۇ نەدىن چۈشكەنلىكى نامەلۇم يېڭى بىر ئىنساننىڭ دادىل، شىددەتلىك ۋە كۆكەرمىلىك بىلەن چىقىرىشى ئىدى. ئەگەر بۇنىڭدىن ئىلگىرىرەك بىرەرى لېۋىنغا كېتى ئۆلدى، ئەمدى سەنمۇ ئۆلۈشۈڭ كېرەك، ئىككىڭلارنىڭ بالىسى پەرىشتىگە ئايلىنىپ كەتتى، ھازىر ئالدىڭلاردا تەڭرى تۇرۇپتۇ دېگەن بولسا، ئۇ بۇ گەپكە ھەيران قالمىغان بولاتتى. ئەمدى ئۇ ھازىر رېئال دۇنياغا قايتىپ كېلىپ، كېتىنىڭ ئامان ئېسەن ئىكەنلىكىنى، ئۆينى بېشىغا كىيىپ يىغلاۋاتقان كىچىككىنە جانلىقنىڭ ئۆزىنىڭ بالىسى ئىكەنلىكىنى ناھايىت تەستە چۈشەندى. كېتىنىڭ ھايات ئىكەنلىكى، پۈتۈن ئازابلاردىن قۇتۇلغانلىقى لېۋىننى ئالەمچە بەختكە چۆمۈلدۈردى. بۇنى ئۇ چۈشىنىپ تۇراتتى ھەم ئۇنىڭدىن شۇنچىلىك خۇشال ئىدى. لېكىن ئۇ بالىچۇ؟ ئۇ نەدىن كېلىپ قالدى؟

0: ئىنتايىن ئېغىر. ئۇنىڭ ئازابىنى پەقەت سەللا يەڭگىللىتەلەيسەن، بۇنىڭدىن ساڭا زىيانمۇ كەلمەيدۇ دېمەكچى. قاغاشلارنى مەن ئۆزۈم ئورۇنلاشتۇرىمەن، ساڭا قىلچە ئېغىرچىلىق چۈشۈرمەيمەن. ئۆزۈڭمۇ بۇ توغرىدا ۋەدە بەرگەن. ئىلگىرى راست ۋەدە بەرگەنمەن. ئۇ چاغدا مەن ئوغلۇمنىڭ مەسىلىسى بىلەن ئىشلىرىمىز ھەل بولۇپ كېتىدۇ دەپ ئويلاپتىكەنمەن. ئۇنىڭدىن باشقا ئاننا ئاركادىۋىنانى بۇ ئىشتا مەردلىك قىلىدۇ دەپمۇ ئويلىغان. كارىنىننىڭ كالپۇكلىرى تىترەپ، چىرايى ئاقىرىپ، ئۇ گەپلەرنى ئارانلا دېيەلىدى. ھېلىمۇ ئۇ ئىشلار سېنىڭ كۆڭلۈڭنى كەڭ تۇتۇشۇڭغا قاراشلىق. ئۇ سەندىن پەقەت بىر نەرسىنى، يەنى بېشىغا كەلگەن مۇش سەتچىلىكتىن ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇشنىلا سورايدۇ. ئوغلىنى ئېلىشنى ئەمدى ئويلىمايدىغان بولدى. ئالېكسېي ئالېكساندروۋىچ، سەن ناھايىتى ئاق كۆڭۈل ئادەم. سەن ئۆزۈڭنى ئۇنىڭ ئورنىغا قويۇپ تۇرۇپ ئويلاپ باق. ئۇنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىدا ئاجرىشىش ھايات مامات مەسىلىسى بولۇپ قالدى. ئەگەر سەن باشتا ۋەدە قىلمىغان بولساڭ، ئۇ يېزىدا خاتىرجەم تۇرۇۋەرگەن بولاتتى. سەن ۋەدە بەرگەن ھەم ئۇ ساڭا بۇ ۋاقتا خەت يازغان بولغاچقا، ھازىر موسكۋاغا كۆچۈپ كەلدى. ئەمدى ھازىر موسكۋادا كىم بىلەن ئۇچراشسا يۈرىكىگە پىچاق سانچىلىۋاتقاندەك بولىدىكەن. ئۇنىڭ موسكۋاغا كەلگىنىگە 6 ئاي بولدى. 6 ئايدىن بېرى ھەر كۈنى سېنىڭ قارارىڭنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتىدۇ. بۇمۇ ئۆلۈمگە بۇيرۇلغان ئادەمنى بوينىغا سىرتماق سېلىپ بىر ئايغىچە داننىڭ ئاستىدا تۇرغۇزۇپ قويغاندەك ئىش. ئۇ ئادەم ئۆزىنىڭ ئۆلۈشىنى ياكى كەچۈرۈمگە ئېرىشىشنى بىلمىسە قانچىلىك ئازابلىنىدىغىنى ھەممىگە مەلۇم ئىشقۇ. ئۇنىڭغا رەھىم قىلغىن. قاغا ئىشلارنىڭ ھەممىسىنى ئۆزۈم ئورۇنلاشتۇرىمەن. سېنىڭ ناھايىتى ئەستايىدىل ئادەم ئىكەنلىكىڭ ماڭا مەلۇم. مەن بۇ توغرىدا گەپ قىلىۋاتقىنىم يوق. كارىنىن ئۇنىڭ سۆزىنى نەپرەت بىلەن بۆلۈۋەتتى. بەلكىم مەن ۋەدە قىلىشقا تېگىشلىك بولمىغان ئىشلارغا ۋەدە قىلغاندىمەن.
1: ئۇنداق بولسا سەن بەگە ۋەدەڭگە پۇشايمان قىلىۋاتامسەن؟
2: قولۇمدىن كېلىدىغان ئىشلارنىڭ ھېچقاندىغىنى رەت قىلمايمەن. لېكىن بېرىلگەن ۋەدىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە ئورۇندىلىدىغانلىقىنى ئويلاپ بېقىشىمغا ۋاقىت كېرەك.
0: ئۇنداق دېمە ئالېكسېي ئالېكساندروۋىچ، دېدى ئوبلونىسكىي ئورنىدىن تۇرۇپ كېتىپ. مەن بۇ گېپىڭنى ئاڭلاشنى خالىمايمەن. ئاياللارنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭدەك بەختسىز ئايال بولمىسا كېرەك. مۇشۇنداق بىر ئايال كىشىگە بەگە ۋەدەڭدىن يېنىۋانماسلىقىڭ.
2: مەن ۋەدە قىلغان ئىشىمنى ئورۇندىيالىسام بولىدۇ. سەن ئەركىن پىكىرلىك ئادەملىكىڭ بىلەن نام چىقارغان ئادەم. ئەمما مەن دىندار ئادەم بولغانلىقىم ئۈچۈن بۇنداق مۇھىم ئىشتا خىرىستىيان قانۇنىغا قارشى ئىش قىلالمايمەن.
1: لېكىن مېنىڭ بىلىشىمچە خىرىستىيان دىنىدا ئاجرىشقا رۇخسەت قىلىدىكەن. چېركاۋمۇ ئاجرىشقا يول قويىدۇ. بىزمۇ
2: يول قويۇشى يول قويىدۇ، ئەمما سەن دېگەندەك ئەمەس.
0: ئالېكسېي ئالېكساندروۋىچ، شۇ تۇرقىدا مەن سېنى تونۇيالماي قېلىۋاتىمەن جۇمۇ، دېدى ئوبلونىسكىي بىردەم جىمىپ كەتكەندىن كېيىن. سەن خىرىستىيان دىنىنىڭ روھى بويىچە ھەممە ئىشنى كەچۈرەتتىڭ، ھەم قۇربان بېرىشتىمۇ يانمايتتىڭغۇ. بىز ھەممىمىز سېنىڭ بۇ خىل روھىڭغا ئاپىرىن ئوقۇغان ئەمەسمىدۇ؟ سەن يەنە ئۆز ئاغزىڭ بىلەن بىرەر چاپىنىڭنى يەشتۈرۈۋالسا، ئۇنىڭغا كۆڭلىكىڭنىمۇ سېپە دېمىگەنمىدىڭ؟ ئەمدى ھازىر
2: ئۆتۈنۈپ قالاي،
0: دېدى چىرايى تاتىرىپ، ئېڭەكلىرى تىترەپ كېتىۋاتقان كارىنىن بىردىن ئورنىدىن دەس تۇرۇپ كېتىپ، يېقىمسىز چىرقىراق